karafa tengawo nyene de tie shirebe kon akongwe no sangambo e koda fere no sangabo mi kona teragande nanye de shire nini yesu ari amma sangabe kotke gande be kon nanye woro kre kro sangatre fe famno ne tengem famno ne fe sangango famno de su shire ne fame tana fambe anuma nyene sangane ni bere amangar mano mi kon kotke gande ni yanga ba sangama eno be ikereka bone dunia paki taramo komne tanafomne bakurmandio sangaye wojwa to sushere ne famanye ne tanafomne be ko kabakola ira bakochema ye barani biaso sushere bere be mi koni ko shibam fo yoboni me bagafra yobrahme fajana tfridaus ni febauro ifabauro ni fajana tfridaus nyeme mabudo ko tarafe iwula norbo fankmane ko shibam fo ne debo faula chema urupano ne faba urune fo chema urupani yeshire ne famala makom skuma be bulama bongo bulama la fie bo docteur nyabie bere yenga bani bieso yenga bukun konkere la fie bukura yeso shire me koni shibam fo ne fala fie ne faula bukun konkere munenu nya shire ne fama yela makombe boda saraka soro mi kuni shiba mfoni buftina we shawuruno ne faba wendino ade na bereshma bukruftina bo kombukata na fama bula moya kere nya shire ne fama yenimbam yayim yenimbe ko ka bu bata kono bajina su shire mi kuni kimbe bo shekebo shekebo chakpache shekebo chakpache shekebo chakpache nyan shire ne fuma baran biya so kare la nyan chen e kare ndik bo e feti fa baran biya so yenok mane kono ne so e baraya to nga wo ngar manno dik kare bo e feti fari ne ko kone dik bene fa wule nok manno ziko ke wula won la fie ta shi da bamba ka be fa da yirmi kone yar bo nyam ba maytu ko kone bo re so shire yirmi kone shi e kun kon kare na mu fo bo ko ke to ko kone bo ni ne so are sanga bo es kuma ba wura won la fie dik bo nyene kro ji bi bere bi nyen shire ne fama yo fabaran biya so mi kone shi yekun konkran fo ni ma ba wiri pa na bonye kurba kesano ne kuro tarabo ne fa fashe yanga budan shin yero mo cin batma mo me kura wiri pa batma mo kura wiri pa te su shire fe fa sanga yo fabaran biya so fa tu yero batma ne mi kone i me kura wiri pa mo babaran biya so yeda mi kone ashibe berebe dama kai su ko nyuma le sale gashanya maji kabe mbaka yo shika fama ya irina zwembe san kere bwawi to mi kone wi yetu ko dawa shina yo wanshe ne shurobe ku dama kai nyanjuaya yetu ko koro yanga su shuro zwe be she su ne yere bi yo albarkan zwe su shuro na jureme zwe boyanga iko butere ya niko mushiban zwe su shuro mi kone apa kiyene nyene zwe mwe babaran biya so radio communautaire la wadlo titi fome su da machine ya manche la bari boy we sano kongweno na ye pakino na famam yanga ci kireso ifte yajma bere bo fa wonle shina bo famea ma bere bo bo fere suite ide mo fo be o savande wore no isma la bari ka bo medje sungo fam do trefe fam sangano be amma ngarma ko kami kon kon ani tengen lafie ne sanga trefo famno kref mo kwe fa ko jina krefe nyo wieso nyaka yela machin awrembe mno pe wala kaka ye krobun dori na wati yanga nyina awrembe bude shin 50 budoni yirena yen zara kono ye sadori ye sagbebo ye gando ye mogo ye komongo nya wore krebe baraye nyine buen kre patine ko ka bulashin ye nga bunga ma la bari mangar ma kref mo kwe ba de shina fafte do na bunya ba wore ifame ya krefi nyo wie susanga de bunga shire ye boyo jumane shin kre amma kref mo kwe ma bo kana kref mo kwe ma bo ye ninge krebe wo shin su ya tutu yika na krefi nyo ma jusanga ba wore shina bani ne koro fanyi ne ngem pama shin su bekun da maka ya yume so shine bona bude ne bude me kun gari kun yanga bu peona su mana su yobujuma
to nyen no ye ko ka iko ka ninge kurwa be woshinso tabanka nyen no ninge kuro yara ni fame an sangani yere ci karibo foma to nyi de ce bunga yi ninge shinso re na masara baba ye juma yo wano ye bunga ma labariya na an kuro ci mu ya ba yesu da mashina ya manshe yanga hini ete shejwebo juse shejwebo wala bariya ye tanafo ye shiye bonza jisano mu ya bakere fatu na wanu jisano fom kerpati fatu ye shiye na bikarika e nadika ufabie tanafo jato burayima bere bajina fin bati mbono na bobo ukumvisu na bobo mu ya bakere shejwere ka ye shiye ye nabiye so ye mwe abonza koko kan alido besono kere shiye dalili yerene dunia kwa kienga anumani anuma uhuini ngarama yeshi ni dunia kwa kira anuman keremi kundedmano uyori isoturua yenga jegando yibunga chenge suwa nebo mweba kere shejwere yerebo etimane kurati yenga njine shejwere nbufunbuna yafatu nabikadika ufobie yafatu yengi ufobie shi alaji nanakmi alisafu njina yendo ando ufobie atakarolika ufobie kumano ufobie yeshi alaji kukura na nyeme bosoro ya tanafambe bumanya kwa sika fato nishi kwa siba matinja ya tanafo baba mama fato Musa Seido ya tanafo sule sheka bunga yebu wankere shejwaredo ya bachungurubi ya ufobie unu tanafom sangbana fimedika ufobie unu tanafom asadurule ya nonzamna ama ufambie mna anjama karebu na yebu wanshejwere buwebu barani bieso samti ya ufobie unu jama kere mamshi ya ufobie unu tanafom kile kweni sangbana fom ya tanafo tetere bunga ya bosma shejwere ya tanafo chanaga ya shina ya kweri yako ya sotoko ya shi kujuko koko unu tanafo mkareba unu sotoko doye subuwa shejwere ya naburtiba ufobie unu tanafo ajasu njesu ufobie tanafo ndiri ajasu njesu ufobie yanga ndiride kabunga ibu anshejwere kufiko mnani kufiko jo bia onjo kaya subu anshejwere ya tanafo komba bia ugana no cherekweni bunga ibu anshejwere ya tanafo tacheko ya tanafo ajiko mnanafwe bunga ibu anshejwere naturi ya tanafo bakum naturi bakum ono tanafo mkere bunga ibu anshejwere bia waka yeshua krashi ya tanafo ando ndare no barani biyesu ya tanafo ya bakofi ya tanafo karando biyo nagwini no tanafo karando biyo no tanafo mkareba uchere kweni bunga ebu anshe nagwini yu angafra karando no tanafo mkareba uchere nagwini bunga ebu anshe jwere yere ndi mosa no tanafo mkareba unyanchabo bunga efanyini shejwene fatwa ka yeshi ya nabiyesu abonza koko kanlido besono kereshi dalili yanganuma okoromano ila fabra suri ngona jegando doye shini dunia kwa kira yebunga yebu shejwara dena kere kuruti anuma kere mikunde dmano yekpene yeshi ndabri yewi sutura yebunga ye malabari ya na kuruti yesu damashi na yeyo amashe yenga labari bu ibukasu yenga iti sheyo wa anshe labari ya yeshi koko komna bu yenga iti chami kufeme ya tanafo ali fomboro gardima ya tanafo ali fomboro yana gardima de kawno tanafo mkere boni bo tanafo mfatu nana faiza bi o chanweko ya nga ishi chanweko feme koko komna ya ishi ali fomboro bi o gardima de ka ya ni nana faiza bi o chanweko bere kukuru ni batien bono nabudamu ya bakreshi nabu yanshe damaka nga shanyama ya kunkunkere sangano be ya bukanubuno be tarasangambo ya shi nana watani inedunu nyapakiri ya nga nasara sara nzombe ya unubere ni chen ile so chen ya shi ya nabiyeso nana watani inedunu nyapakira to cheni inedunu nyapakiri mweba cheni ya lichin ya kurubuka ba nabayo ya nabiyeso na ishi nsutura yeshine kurabu kabeko na bakura yue shinshe to ebu tanafom ye tanafom yeshina na watani tanafom berena yeshi koko komna chanwe kufame ye tanafo yeshi alifomoro gardimarika fatuna na faiza chanwe kufame
bare bagina fana fashida na fakan shi mai bakun konkare na bude shi na buyan shi da makanga shanyama ya kun konkare ba sanga no be ya buka bunu be ya ma busure ya ma bu kobo ibanu kai bunun vin ya ba tana she sura sura hi na ya ba san zu ya ma bu ya ba yujira fama wa fam pebo bada shambuni ya bun awai bukan shi ya kun konkare na bude shi na buyan shi yana shi da labar ne ke gere so bunga ya fato ya telefon da ka kofe be o kemi ko no telefon kare so shiro na da kemi ko barani je so kare shi famaya ya telefon filani yanga manca jato ono telefon kare ban o kemi ko do telefon filam kare pati bunga da machine ya manche ya telefon je giti basiro ono la mo shi kare ban o kemi ko para ban nga shani mai da machine ya telefon na yana ko ti ono mo ba kare ban ona kroko Yeshua Kofi Ibrahima uno tanafom krebo awona miene ngashanya maisu shirimi kone ito ankele karipa yenga tukurubo antikiri ya shini yanabiaso nana watani sheno mikone iristi tukuru tofwa ito tukuru yeshi yangwe abukari yesu shuru nada saduri barani biaso kera shina famea ye tanafo yeshi bonsku fame nyali kujunu tanafom krepati yako koreba uchiri usma yesu na kanshikiri barani biaso kere na famea Afobie uno tanafon kereban uchonchonga ya tanafo yombo uno la moshi kereban ukunyeri yanga shanya manyeto ankere karipa ya oba uno tanafon kereban upayko ya tanafo yombo uno mweba kereban uchachabu ya sukansham to mikone yere ching katotofu eto ankere karipa ya tanafo ya kankpien uno mweba kereban ubaule ya tanafo kokubeji uno mweba kereban uchanka nyesu nanda chanka barani bieso kereshina mfamea Yeshi kokulang bongo uno mwe ba kere jile kale Yesu shona kan shi jile ka barani bi so kere na famele ya tana fo yombu sanje uno mwe ba kere ba wo ko mano ya tana fo na ya ka uno mwe ba kere ba wo shigenga samed uno tana fo kere ba kare fo sabe bo da mashi ya tana fo walatim e walatim kofi walatim kofi uno tana fo kere ba ko mongo Yesu da mashina yeyo amanshe ba ufo no mwe bakere damba ya uno mwe bakere su da mashina ya manshe anwo jagori yendo uno mwe bakere ba obungari etana fo ba fam uno mwe bakere ba ufari Yesu da mashina ya manshe papa ya kono mwe bakere na kweko dandika ya da mashina ya manshe jamoti ngisa uno mwe bakere ba oboni Yesu da mashe biya mami do uno mwe bakere ba odongo gashanya maisu kanshan kunkonkere na da mashina yeyo amanshe Nashi dala bane fatu etana fo sanzo be wonzara donye etana fo coach goshe uno mwe ba kereba ufomboro yesu da mashina ya manshe etana fo koko aziz uno mwe ba kereba ngbanjeso yashi champono uno mwe ba kereba buebo zara yesu da mashina ya manshe bi ko barani bi eso yanga ngashiranyama yanga bi eshwa bi ko yesu shuruna da kaje cheri barani bi eso krashina mfamea yesu waje yiti nanza uno mwe ba kereba wo ba chibwa suwe da mashi mfamo koko uno tanafon krepa tinga shanyo manyangbandi do ye da mashi na yeyo amanshe ya tanafo jarika koko jaloka koko la uno tanafon kereba wo budori ya tanafo daji kwa mkojo uno mwe ba kereba wo bonsku wa chuma yesu da mashi na yamanshe na makanga shanyo ma ankere sanga nube ambuka nube ya ngatara sanga mbo yeshi yenabieso Nana watani ene dunya pake na sara sara nzo sumbe ono bereni ile soke yeshi ene dunya pakira kiene ambele babukara ne kwenye yeshi ndabiri yeshi la moya mwate ya kia na matana arisa ngabu ya bayo yeshi nshe ye la moshi na bukotana maguturi ya so oda kaka faradio kwa minotela wadulu tina fakanshi mwaya bakare buda yeshi na buwe ye kunkunkare anshe tofa yeshi na inabia soni nana watani fato ya tanafon karebaran biya sobe koka bakolaira bakochema yesu shire mikoni yobani me bugafra yobara me fajana tfridaus ni fabauro ni fabauro ni fajana tfridaus mwaba yesu damashi na yeyo amanshe yeyo krefe mokwe mitino radio communauté la voix de l'otisso yeyo nyuma ya nasara sara nzo su ikyabra nyoni nache Tukala baribu mikuna yesu chame kongweno Yenga yefakwa kenu famale Antanafo wane mabie ka ibe Nyaka menefa la barifu mama Nyambare ujuma naso
kerefe no sanga kerba tu yine sanga mboyo ononi nyaka yichema sanga ajujo kosule nishirati nankong mayina yaki sanga ni nafuma la mokom berefa ma kerefe mokweno are sanga boye bakongo radio nye sanga nga jina jine kerefe boloni ngo yasuda mashina yo manche biba ono yeti fulano labari yanga we mikunded mano amatiyanga tomo yaba yesu shire mikone yakun konkere yedaye yetenge lafye dalafye netenge lafye yere mikunded mano to yedamashi

0: yuraru biha kamalul islam ilakana busukuri laka washira mani yoyewa shima kanyisa mkere awodi deni yira ayume wa kamalul iman nula mani yoyewa shima kanyisa mkere ayui wa kamalul jihad nu jihad laka wanye ni kwa ye shima ka angmataya kinyimefume ngashido afetenu el mujahid laka atuti ngondi fakwa nyeme susu atuti ngondi fakwa ibada fakwa nyeme susu wara mwanti miotia ya yushe ya ayu ibadana chaka au esuyu ibadani sabe unu she ungwa mokuruma amanasu mioti fakwa su haribe abanka asaba wa kamal hijra
1: nami
0: ema kamal hijra hijra la ka okere banyan ka ko shimbo nyemenga shido to hijra no kera yele o hijra no kera yele 20 nimba mni shimba nyine hadis ni de kebe wonna yesu sheyale